0: sama.
1: Best Muzica! Strișnă Muzica! Arună Muzica! In Party Muzica!
2: Tu e Best FM. Belve Bull, Double Cup, OG Kush, Orange Bud, Coca Tusi, MDMA.

0: sama.
1: Best
2: Muzica!
3: Strișnă Muzica!
4: Arună Muzica!
3: Party Muzica! Stai!
4: Tu e Best FM.

0: Summer.
1: Best Muzica.
0: Frișna Muzica.
2: Aruna Muzica.
0: Party Muzica. Stai. Tu e Best, best.